0: Cel kira.
1: Gak boleh.
0: Cel ke?
1: Gak.
0: Cel gak?
1: Gak.
0: Cel ke?
2: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial bar.